0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про феноменальну людину. Це гонконгський і американський актор, каскадер, кінорежисер, продюсер, сценарист, постановник трюків та бойових сцен, а ще й співак. Так, це Чан Кон Сан, але весь світ знає його як Джекі Чан. І за традицією, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, дитяче прізвисько Джекі було «Великий ніс». Одного разу розгніваний шкільний вчитель зламав тростиною йому ніс. Після цього випадку так його і стали називати. Дивно, але незважаючи на те, що Джекі Чан – китаєць, писати і читати китайською він вміє, ну скажімо так, не дуже добре. Друзі, а ви звернули увагу на те, що у фільмах Джекі немає насильства, еротичних сцен, а лайка з'являється тільки там, де вона комічна і майже немає крові? Це така особиста фішка майстра. І ще пара цікавинок. Перед виконанням будь-якого трюку йому, звичайно, страшно. Але як тільки Джекі Чан чує слово «мотор», то про все забуває. А коли трюк виходить, то він готовий співати від щастя, навіть якщо отримав травму. До речі, про пісні. Хто б міг подумати, що у 1984 році Джекі Чан випустив 20 платівок зі своїми піснями китайською, японською та англійською мовами. Що там і казати, талановита людина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі знову відкривають десятку. Життя роздало карти, а інструкцію забуло в кишені.
2: Зате Ірина нагадує, навіть хвиля, що б'є у вікно, іноді просто миє скло.
1: Головне – не сваритися з морем без парасолі.
2: Десята позиція – Ірина Федишин – «Долі».

«Український шлягер». Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд DeLorean.
2: Історична довідка.
1: Проект компанії DeLorean Motor був задуманий одним з керівників концерну General Motors Джоном DeLoreanом у 70-ті роки. А здійснився він у Північній Ірландії на початку 80-х минулого століття. Перший прототип легендарної машини 76-го року мав двигун та коробку передач від автомобіля Citroën CX. DeLorean DMC-12 були насамперед націлені на американський ринок, тому машини оснащувалися на заводі лівим кермом. Лише кілька праворульних екземплярів DeLorean було випущено для використання у Великій Британії. Крім того, слід визнати, що DeLorean DMC-12 був скоріше предметом для обговорення та виставковим автомобілем, ніж засобом пересування.
2: Автопортрет.
1: Звісно, що пряма асоціація з DeLorean DMC-12 – це культовий фільм «Назад у майбутнє». Після закінчення зйомок у трилогії «Назад у майбутнє» перший з автомобілів, збудованих у 1981 році спеціально для фільму, був поміщений у музей Universal Studios Голлівуд у Каліфорнії як туристичний атракціон. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
3: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

знаю твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття. Але все ж

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про дорогоцінні метали.
2: Факт перший.
1: Найдорожчим металом, штучно створеним людиною, є Каліфорній-252. Орієнтовна ціна – 6 мільйонів 500 тисяч доларів за 1 грам. На даний момент на Землі існує не більше 5 грамів цього металу.
2: Факт другий.
1: Найдорожчим металом у природі є родій, вартість якого перевалює за 175 тисяч доларів. Таким чином, на другому місці платина і на третьому – золото.
2: Факт третій.
1: Недорогоцінним, але унікальним та єдиним металом, який може зберігати рідкий стан при кімнатній температурі, є ртуть.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тіссо». Компанія «Тіссо» була заснована у 1853 році Шарлем «Тіссо» та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тіссо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тіссо» стало використання літери «Т». Літера «Т», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тіссо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тіссо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тіссо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тіссо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тіссо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тіссо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тіссо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Серцем відчуваю, а навіщо, я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе, як птаха, у руках тримаю.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросурай знову не на карті, а поруч із людиною.
2: Тут навіть коротка зустріч звучить довше за ціле літо.
1: Географія нервує, серце вперто ігнорує попередження.
2: Шоста позиція. Гросу

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі – близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі – близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі – близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі – близько 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Людина для мене залишає чарт тихо, як спогад, що вже не болить, але ще впізнається.
2: Макс тут про розрив, після якого себе збирають не швидко, зате чесно.
1: Залишає чарт Макс.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.
3: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

це я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічно.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах після російського повітряного удару спалахнула масштабна пожежа у торговельному центрі «Епіцентр». Будівля зазнала серйозних пошкоджень, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби. Остаточні наслідки атаки уточнюють.
0: На фронті за добу відбулося 186 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Слов'янському напрямках, застосувавши тисячі ударних дронів і понад 150 керованих авіабомб. Володимир Зеленський наголосив, Україна має максимально посилити оборону до серпня та підготуватися до можливих дій Росії восени.
1: Водночас площа української території під російським контролем за минулий тиждень скоротилася на 21 квадратний кілометр. За оцінками аналітиків, це найбільша тижнева втрата Росії з вересня 2023 року. На півдні сили оборони звільнили понад 43 квадратні кілометри, хоча ворог просунувся на окремих ділянках Донеччини.
0: Поблизу Одеси внаслідок російського удару по торговельному судну «Голден Лео» загинули 10 людей. Серед них 4 громадян Індії, ще один індієць вижив і перебуває у критичному стані. Судно під прапором Гвінеї-Бісау перевозило кукурудзу, на борту перебували 17 членів екіпажу та український лоцман.
1: У Білгородській області після удару безпілотника пошкоджено греблю водосховища. У споруді утворився прорив завдовжки близько 35 метрів, через який вода неконтрольовано пішла вниз за течією. Рівень річки Нежеголь різко піднявся, у Шебекіно почало підтоплювати прибережні споруди.
0: Канада призначила новою посолкою в Україні кадрову дипломатку Тамару Мовгинні, яка працює у зовнішньополітичному відомстві з 1993 року. Вона представляла країну при європейських і міжнародних інституціях, а також працювала у Франції та Південній Кореї. Це призначення завершило 10-річний період, коли канадську дипломатичну місію в Києві очолювали представники українського походження.
1: Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування України та відкрив доступ до другого траншу – близько 690 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії на кінець березня виконані, хоча частина реформ просувається із затримкою. Сергій Кислиця тим часом обговорив із представниками понад 20 країн підтримку України та пошук реальних шляхів до справедливого миру.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Ай, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.com.

0: Ой, яке ж воно гарне, наше літо. Радіо Шлягер.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі – близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі – близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі – близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі – близько 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: політ. Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Варів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва цього тижня на сьомій. Але її зоря не тьмяніє. Вона просто міняє орбіту.
2: Після родинного кліпу хочеться танцювати обережно і красиво.
1: Бо мама дивиться, а родичі все одно потім обговорять усі деталі.
2: Сьома позиція, Олена Омаргалієва. Зійшла за...

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

Сних, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього разу на третій. Але дівчинка танцює так, ніби це не сходинка, а цілий танцмайданчик.
2: Вона не питає дозволу.
1: Не слухає зайвого.
2: Не читає коментарі під драмою.
1: Ваші бурхливі оплески.
2: Бо свобода іноді просто заходить у кімнату, вмикає бас і каже всім планам трохи посунутись у бік.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині протягом доби російські війська атакували Харків і ще 18 населених пунктів. Загинули 2 людей, 15 постраждали, серед них 13-річна дівчинка. Сьогодні вранці безпілотник влучив у дах приватного будинку в Харкові. Поранені ще 5 людей, зокрема 12-річна дитина.
0: Неспокійний ранок і в Сумах реактивний безпілотник влучив у 9-поверхівку. Постраждали 6 людей, серед них 4 дітей. Пізніше ворог атакував торговельний центр, а після прибуття екстрених служб завдав повторного удару. У Херсоні через влучання безпілотника в автомобіль загинула 45-річна співробітниця обласної адміністрації.
1: Івано-Франківську правоохоронці запобігли подвійному теракту біля житлової багатоповерхівки. Першу бомбу з болтами планували підірвати серед припаркованих автомобілів. Другу – після прибуття поліції, медиків і рятувальників. Підозрюваного завербували через телеграм-канал, де він шукав легкого заробітку.
0: Тим часом суд оголосив вироки 6 причетним до силового розгону учасників Революції Гідності. Колишній командир київського «Беркуту», 3 ексміліціонерів і 2 координаторів «Титушок» отримали від 7 до 10 років ув'язнення. Слідство довело їхню участь у незаконному затриманні 22 людей, насильстві та фальсифікації матеріалів.
1: На півночі Сумщини російські війська знову намагалися просунутися, але успіху не мали. В окупованому Криму після потужного нічного вибуху частина південного берега залишилася без електрики. Поблизу Сімферополя також спалахнула велика пожежа на оптово-розподільчому центрі, створеному на базі захоплених українських магазинів.
0: А тепер про економіку. Вашингтон запроваджує додаткові 50-відсоткові мита на частину канадських товарів, пояснюючи рішення обмеженнями для американських автомобілів. Канада назвала цей крок порушенням торговельної угоди, однак заявила про готовність продовжувати переговори. Україна тим часом отримає новий транш міжнародного фінансування на $690 мільйонів. Надходження очікують найближчими днями.
1: І важливе нагадування від науковців. Арктичний зимовий льодовий покрив за рік скоротився на рекордні 5,8%. Це посилює потепління та впливає на погодні процеси далеко за межами Арктики. Уважність до клімату сьогодні – це безпечніше майбутнє завтра.
2: Це були новини від Business Radio Group.

0: Характер людини видно у вчинках, характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі – близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі – близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі – близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі – близько 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності: IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки вже не новачок, а пісня з власною біографією. Шум, суперечки, фінальний голос Нікіти.
0: Тепер вона летить далі, і слухачі явно не поспішають садити її на землю після старту, бо крилаті історії люблять висоту.
1: П'ята позиція сьогодні – Нікіта Кисельов, «Крила Лелеки».

0: Зараз реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах ворожий реактивний дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Травмовано 6 людей, серед них 4 дітей. Загоряння виникло на 1-му поверсі, а після 1-го удару ворог атакував рятувальників і завдав нових ударів по цивільній інфраструктурі міста.
0: У Запоріжжі російські війська скинули керовані авіабомби. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Комбінованої ракетно-дронової атаки зазнала й Одеса. У центрі міста пошкоджені житлові будинки та установи. Поранені 17-річний хлопець і 23-річна дівчина. Їм надають необхідну медичну допомогу.
1: На Харківщині різко зросла інтенсивність російської наступальної кампанії, фіксують понад 40 бойових зіткнень щодоби. Водночас російські війська 3-й день поспіль цілеспрямовано атакують місцеві об'єкти газовидобутку. На одному підприємстві виникла пожежа, інше зазнало численних руйнувань, а пошкоджене обладнання довелося зупинити, через що скоротився видобуток газу.
0: У територіальних центрах комплектування за півроку провели 561 раптову перевірку та виявили 208 порушень. За результатами склали 101 адміністративний протокол і відкрили кримінальне провадження. А в Харкові ліквідували 2 псевдореабілітаційні центри, де залежних людей незаконно утримували в ізоляції, психологічно пригнічували та примушували безоплатно працювати. 6 організаторам повідомили про підозру.
1: У Києві спростували інформацію про тариф на воду майже 90 гривень за кубометр. Для мешканців столиці вартість водопостачання та водовідведення залишиться на рівні 63 гривень 79 копійок. Тим часом потужність розподіленої газової генерації в Україні сягнула приблизно 1,8 гігаватта, а будівельні роботи тривають ще на 247 установках.
0: Індія викликала російського дипломата після загибелі 4 своїх громадян унаслідок удару по торговельному судну поблизу Одеси, а єдиний уцілілий індійський моряк перебуває в лікарні у критичному стані. До Києва прибув державний міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро. Під час візиту він покладе квіти біля стіни пам'яті та вшанує полеглих українських захисників.
1: І на завершення – 110 дітей із Вишневого, чиї родини постраждали від нещодавніх обстрілів, вирушать на оздоровлення до дитячого центру «Артек» на Закарпатті. На них чекають відпочинок, психологічне відновлення, спілкування з однолітками та безпечне середовище після пережитих подій.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

Як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: усміхнулася за мить, сонечко ласкаве і послало у блакить промені яскраві,
1: щирим сонячним теплом.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов заходить із важливим питанням. Можна закохатися, мадам?
2: Новий вхід у чарт. Діма Прокопов. Можна закохатися?

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російські авіабомби влучили у звичайний житловий будинок. Вогонь охопив квартири від 1-го до 7-го поверху. Загинули 2 людей. Ще 9 постраждали. Рятувальники продовжують обстежувати будівлю та розбирати.

0: На схід від Осколу російські підрозділи намагаються прорватися через Ківшарівку до Куп'янська-Вузлового та розділити український плацдарм. Їм чинять значний опір, однак через активність дронів логістика залишається складною на обох берегах річки. Активне протистояння триває і безпосередньо в Куп'янську.
1: Тим часом українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Бусоль-С», яка контролювала прибережну акваторію. Під удари також потрапили склади на Донеччині, Луганщині і Курщині та кілька пунктів управління безпілотниками. На аеродромі Халіно уразили винищувач «Міг-29» і комплекс «Панцир-С-1».
0: Індія викликала російського дипломата після нападу на торговельне судно поблизу українського узбережжя. Загинули 10 людей, серед них 4 індійських моряків, і це перша така втрата країни від початку війни. Російському представникові висловили категоричний протест, а його прибуття до дипломатичного відомства показували телевізійні камери.
1: Є новини й для майбутньої енергетичної стійкості. «Укрнафта» разом із європейськими партнерами розпочинає будівництво сучасної газової теплоелектроцентралі потужністю близько 250 мегаваттів. Вона вироблятиме електрику і тепло та допоможе підтримувати енергосистему під час пікових навантажень і можливих атак. Проект передбачає використання газових і парових турбін комбінованого циклу.
0: Іспанія також долучається до відновлення української аеронавігаційної інфраструктури та профінансує підготовку комплексного плану модернізації. Майбутня система управління повітряним рухом відповідатиме європейським стандартам і стане основою для безпечного відновлення цивільної авіації. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: Ситується, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Зараз реклама.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
5: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Чую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 5 товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: тела.
1: Зараз реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Макс Барських заходить із кольє. Піснею прологом до шоу сьогодні має сенс.
4: Коли кохання стає прикрасою, головне – не загубити застібку разом із головою десь між пристрастю, танго, світлом і дзеркалами ночі.
3: Новий хіт у чарт. Макс Барських, кольє, просто.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕВІЗ-Л.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російська керована авіабомба влучила в житловий будинок. Загинули 3 людей, ще 13 поранені. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
0: На тлі нових атак Україна готується до різних сценаріїв на Чернігівсько-Київському напрямку, спираючись на розвіддані та оцінки командирів. Володимир Зеленський наголосив, Росія постійно шукає додаткові можливості для затягування і розширення війни. Окремо військові аналізують захист Херсона та населених пунктів Дніпропетровщини, які залишаються під регулярними ударами противника.
1: Президент також обговорив із командувачем Віктором Ніколюком обстановку на Сході та першочергові потреби українських бойових підрозділів. Найбільше уваги приділили районам Слов'янська, Костянтинівки і Дружківки, а також протидії російській штурмовій активності. Військові представили оцінки можливих рішень противника і пропозиції щодо застосування українських ударних засобів різної дальності.
0: У Польщі попереджають, Росія може використати захоплені українські безпілотники для провокацій проти сусідніх європейських держав. Влада посилює пильність, адже подібні інциденти вже траплялися, а чужі апарати можуть навмисно видавати за українські. А тим часом поліція Легниці розслідує напад на 2 13-річних українок, яких невідома жінка атакувала через українську мову.
1: В Одесі представники України та Греції обговорили резервне енергозабезпечення, відновлювану генерацію і модернізацію критичної міської інфраструктури. Йдеться про альтернативні джерела електроенергії та обладнання, здатне підтримувати місто під час пошкоджень основних мереж. Паралельно українські фахівці оглянули в Німеччині техніку компанії BASF, яку можуть передати Україні як гуманітарну допомогу.
0: І ще одна технологія.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ру».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня, та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі «Радіо Шлягер» голосуй за своїх.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня, та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня на четвертому. І його тому, що досі звучить як офіційна відповідь закоханих людей.
0: Коли сон зник, серце зависло, а мама вже в курсі. Пояснювати довго не треба, навіть якщо дуже хочеться виглядати спокійно.
1: Четверта позиція – Монатік.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.

вона любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Чорному морі атакували танкер зі скрапленим газом «ГАЗ Лісбон», який під прапором Ліберії прямував з Александрії до українського порту Рені. Судно з майже 3800 тонн пропану зазнало удару приблизно за 26 кілометрів від румунського узбережжя, після чого спалахнула велика пожежа. Усіх 17 членів екіпажу евакуювали, щонайменше 3 постраждали, а українська дипломатія назвала інцидент черговим проявом російського терору та прямою загрозою безпеці судноплавства у Чорному морі.
1: Сили спеціальних операцій розкрили перші результати масштабної операції під назвою «Кондуктор», яка тривала протягом кількох тижнів і ще не завершена. Українські воїни уразили та зруйнували 13 залізничних мостів на захоплених територіях, порушивши ключові маршрути постачання російських військ. Цими шляхами окупанти перекидали техніку, боєприпаси, пальне та інші ресурси, тому втрата переправ ускладнює відновлення логістики одразу на кількох важливих напрямках.
2: Антикорупційні органи завершили досудове розслідування масштабного розкрадання коштів, призначених для закупівлі сучасного медичного обладнання онкологічним лікарням. За матеріалами справи, учасники злочинної організації могли заволодіти понад 241 мільйоном гривень через мережу підконтрольних постачальників, посередників і посадовців. Верховний суд також остаточно залишив 15-річний вирок жителю Запоріжжя, який передавав ворогу дані про військові локації, стратегічні об'єкти та Дніпро-ГЕС.
1: У Баку з 12 до 14 липня неофіційно зустрічалися колишні високопосадовці Німеччини та Росії, обговорюючи можливе завершення війни в Україні. Президент Азербайджану заявив, що влада країни не знала про переговори, а німецький канцлер повідомив, що йому також нічого не відомо про цю приватну дипломатичну ініціативу. Водночас Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новим британським міністром закордонних справ Едом Мілібандом і подякував за військову, енергетичну, гуманітарну, економічну та санкційну підтримку.
2: Трагічна статистика з водойм. Лише за одну добу в Україні загинули 10 людей, серед них 2 дітей, а найменшій було всього 2 роки. А у польській Легниці поліція розслідує напад на 2 13-річних українок, яких, за попередніми даними, вдарили біля басейну після вимог не розмовляти рідною мовою.
1: Європейське виконавче агентство зупинило грант на 2 мільйони євро для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону, наголосивши, що культура не має відбілювати агресію. А Україна готується виробляти гаубиці британської розробки. Ця угода може стати моделлю для випуску складнішої західної зброї, зокрема ракет для систем «Петріот», і послідовно зміцнити власну оборонну промисловість.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: «Червоні вишні» тримаються у десятці, бо ця історія досі пахне літом і ризиком.
2: Тут сорочка пам'ятає більше, ніж треба.
1: А серце знову робить вигляд, що це просто красиві фрукти.
2: Восьма позиція. Жанна Алтавська. «Червоні вишні».
1: По-жіночому чесно і дуже по-шлягерному.

Братья на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. За

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от «Зробіть гучніше» залишає чарт, але принцеса точно не вимикає колонку і власну самооцінку.
2: Вона просто переїжджає з рейтингу в плейлист для сміливих вечорів після ефіру.
1: Вихід з чарту – Діма Прокопов. «Зробіть гучніше».

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Чорному морі атакували танкер зі скрапленим газом «ГАЗ Лісбон», який під прапором Ліберії прямував з Олександрії до українського порту Рені. Судно з майже 3800 тонн пропану зазнало удару приблизно за 26 кілометрів від румунського узбережжя, після чого спалахнула велика пожежа. Усіх 17 членів екіпажу евакуювали, щонайменше троє постраждали, а українська дипломатія назвала інцидент черговим проявом російського терору та прямою загрозою безпеці судноплавства у Чорному морі.
1: Сили спеціальних операцій розкрили перші результати масштабної операції під назвою «Кондуктор», яка тривала протягом кількох тижнів і ще не завершена. Українські воїни уразили та зруйнували 13 залізничних мостів на захоплених територіях, порушивши ключові маршрути постачання російських військ. Цими шляхами окупанти перекидали техніку, боєприпаси, пальне та інші ресурси, тому втрата переправ ускладнює відновлення логістики одразу на кількох важливих напрямках.
2: Антикорупційні органи завершили досудове розслідування масштабного розкрадання коштів, призначених для закупівлі сучасного медичного обладнання онкологічним лікарням. За матеріалами справи, учасники злочинної організації могли заволодіти понад 241 мільйоном гривень через мережу підконтрольних постачальників, посередників і посадовців. Верховний суд також остаточно залишив 15-річний вирок жителю Запоріжжя, який передавав ворогу дані про військові локації, стратегічні об'єкти та Дніпро-ГЕС.
1: У Баку з 12 до 14 липня неофіційно зустрічалися колишні високопосадовці Німеччини та Росії, обговорюючи можливе завершення війни в Україні. Президент Азербайджану заявив, що влада країни не знала про переговори, а німецький канцлер повідомив, що йому також нічого не відомо про цю приватну дипломатичну ініціативу. Водночас Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новим британським міністром закордонних справ Едом Мілібандом і подякував за військову, енергетичну, гуманітарну, економічну та санкційну підтримку.
2: Трагічна статистика з водойм. Лише за одну добу в Україні загинули 10 людей, серед них двоє дітей. А найменший було всього 2 роки. А у польській Легниці поліція розслідує напад на 2 13-річних українок, яких, за попередніми даними, вдарили біля басейну після вимог не розмовляти рідною мовою.
1: Європейське виконавче агентство зупинило грант на 2 мільйони євро для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону, наголосивши, що культура не має відбілювати агресію. А Україна готується виробляти гаубиці британської розробки. Ця угода може стати моделлю для випуску складнішої західної зброї, зокрема ракет для систем «Петріот», і послідовно зміцнити власну оборонну промисловість.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про медуз.
2: Факт перший.
1: Медузи – найстаріші тварини на планеті. Їх історія налічує не менш 650 мільйонів років. Але навіть сьогодні фіксується поява нових, раніше незнайомих людству медуз.
2: Факт другий.
1: Найбільша медуза, зафіксована в офіційних документах, була виловлена біля Атлантичного узбережжя США у 1865 році. Це була медуза з діаметром купола 2,3 метри і щупальцями завдовжки 36,5 метрів.
2: Факт третій.
1: У медузи 24 ока, розташованих по всьому тілу, а саме тіло медузи складається на 95% з води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Чорному морі атакували танкер зі скрапленим газом «Газ Лісбон», який під прапором Ліберії прямував з Александрії до українського порту Рені. Судно з майже 3800 тонн пропану зазнало удару приблизно за 26 кілометрів від румунського узбережжя, після чого спалахнула велика пожежа. Усіх 17 членів екіпажу евакуювали, щонайменше 3 постраждали, а українська дипломатія назвала інцидент черговим проявом російського терору та прямою загрозою безпеці судноплавства у Чорному морі.
0: Сили спеціальних операцій розкрили перші результати масштабної операції під назвою «Кондуктор», яка тривала протягом кількох тижнів і ще не завершена. Українські воїни уразили та зруйнували 13 залізничних мостів на захоплених територіях, порушивши ключові маршрути постачання російських військ. Цими шляхами окупанти перекидали техніку, боєприпаси, пальне та інші ресурси, тому втрата переправ ускладнює відновлення логістики одразу на кількох важливих напрямках.
1: Антикорупційні органи завершили досудове розслідування масштабного розкрадання коштів, призначених для закупівлі сучасного медичного обладнання онкологічним лікарням. За матеріалами справи, учасники злочинної організації могли заволодіти понад 241 мільйоном гривень через мережу підконтрольних постачальників, посередників і посадовців. Верховний суд також остаточно залишив 15-річний вирок жителю Запоріжжя, який передавав ворогу дані про військові локації, стратегічні об'єкти та Дніпро-ГЕС.
0: У Баку з 12 до 14 липня неофіційно зустрічалися колишні високопосадовці Німеччини та Росії, обговорюючи можливе завершення війни в Україні. Президент Азербайджану заявив, що влада країни не знала про переговори, а німецький канцлер повідомив, що йому також нічого не відомо про цю приватну дипломатичну ініціативу. Водночас Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новим британським міністром закордонних справ Едом Мілібандом і подякував за військову, енергетичну, гуманітарну, економічну та санкційну підтримку.
1: Трагічна статистика з водойм. Лише за одну добу в Україні загинули 10 людей, серед них 2 дітей. А найменшій було всього 2 роки. А у польській Легниці поліція розслідує напад на 2 13-річних українок, яких, за попередніми даними, вдарили біля басейну після вимог не розмовляти рідною мовою.
0: Європейське виконавче агентство зупинило грант на 2 мільйони євро для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону, наголосивши, що культура не має відбілювати агресію. А Україна готується виробляти гаубиці британської розробки. Ця угода може стати моделлю для випуску складнішої західної зброї, зокрема ракет для систем «Петріот», і послідовно зміцнити власну оборонну промисловість.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Запам'ятайте, що не досягти успіху іноді теж велика удача. Далай Лама. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак уже не перший, але все ще говорить дуже прямо.
2: Вона чекала любові.
1: Він чесно не пообіцяв зайвого.
2: Рідкісний випадок. Боляче, але без театру, красивих виправдань і довгих серіалів у голові.
1: І слухачі цю дорослість упізнали та підтримали знову цього тижня.
2: Друга позиція – «Колібрі» та «Златако». Червоний мак.
1: Але ми не сумуємо. Робимо гучніше і можна підспівувати.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про секс-символ 80-х, зірку великого екрану Кім Бесінджер. Отже, Кімілія Енн Бесінджер з'явилася на світ в 53-му році 8 грудня під знаком Стрільця у місті Атенс, штат Джорджія. У віці 17 років Кім перемогла у конкурсі «Міс Джорджія». Потім подалася за своїм щасливим квитком у Нью-Йорк і взяла участь у конкурсі «Міс Америка». Паралельно почала ж кар'єру моделі. І вже з 70-х років її ім'я було відоме всій Америці. У 1983 році Кім отримала роль дівчини Бонда у фільмі «Ніколи не кажи ніколи». Слідом за цією роллю знялася в таких стрічках, як «Чоловік, який любив жінок» і «Бетмен» 89-го року. До речі, у 1997-му за фільм «Секрети Лос-Анджелеса» Кім Бесінджер номінувалася як краща актриса другого плану і отримала премію «Оскар» і ще «Золотий глобус». Також додам, що ролі Кім Бесінджер принесли їй світову славу і популярність, але артистична натура, як правило, проявляється у талановитої людини абсолютно у всіх сферах діяльності. Це я до того, що Кім відмінно танцює. З дитинства вона займалася, до речі, балетом. Їй подобається це заняття, а музику любить абсолютно різних стилів, в залежності від настрою. І на сам кінець додам, Кім Бесінджер також широко відома як захисниця тварин. І її дочка Айрленд пішла по стопах мами. Вона також виступає на захист тварин і навіть знімалася в оголеному вигляді як учасник акції проти носіння хутра. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мегалодона.
1: Факт перший.
0: Дослідники вважають, що мегалодони вимерли близько 2,5 мільйонів років тому. Десь тоді, коли почав формуватися вид сучасних білих акул.
1: Факт другий.
0: Довжина тіла мегалодона, за припущенням палеонтологів, була від 13 до 18 метрів. Це як лондонські двоповерхові автобуси.
1: Факт третій.
0: Більшість з того, що нам відомо про цих риб, вдалося встановити за їх зубами. Це чи не єдині рештки, які від них залишилися?
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Maybach.
1: Історична довідка.
0: Компанія Maybach – це німецький виробник розкішних автомобілів, заснований у 1909 році в Штутгарті. Упродовж багатьох років Maybach був однією з провідних марок, що виготовляють автомобілі для найбагатших людей світу. Талановитий німецький інженер Вільгельм Maybach стояв у джерел такої легендарної марки, як Mercedes. Саме він разом з Емілем Еллінеком добився того, що ці автомобілі стали настільки знаменитими. Однак у 1907 році Maybach залишає компанію. Причина – конфлікт із Паулем Даймлером. Покинувши компанію, для якої він стільки всього зробив, Maybach заснував своє діло. Чим і зайнявся, зареєструвавши в 1909 році спільно зі своїм сином Карлом компанію Maybach Motor & Bau. Споконвічно компанія займалася двигунами для дирижаблів графа Цепеліна. У 1926 році Карл Maybach вирішує створити свій автомобіль, що й було зроблено. Починають з'являтися розкішні авто, які виготовлялися з урахуванням найвишуканіших капризів клієнтів. У 2002 році з'являються дві моделі – Maybach 57 і Maybach 62. До речі, цифри означають їхню довжину в дециметрах. Ці автомобілі позиціонувалися як основні конкуренти моделям таких легендарних марок, як Bentley і Rolls-Royce. Але ще більшою розкішю відрізнялися Maybachи, над якими попрацювало тюнінгове ательє Brabus.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Maybach. Отже, Maybach Accelero був свого часу виготовлений в єдиному екземплярі для замовлення відомої німецької шинної компанії Fulda. Він був виготовлений у Турині однією з найстаріших італійських кузовних майстерень Stola. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.